bu ñeen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi aji ngeen leen léegi fan ngeen teg wax jooju suratul zukhruf aya fukk ak